0: Бүгүнгө мамылла.
1: Ромбаяңны муңа муштин итөл бара.
0: Муң махламна киде?
1: Аң даңша кондай барайын сандым.
0: Де, аурай.
1: Жаңны наварайдан турдан лунай бен аны жаңны. Яурана на гөзөн жаң жабатан кыды. Койни лари патени бари лама дуптаманы. Тайжо кандасари.